0: Добрий вечір!
1: Добрий вечір.
2: Е-радіо. Il est 2 heures. Е-радіо. Animons l'Europe.